نورِ نبی سے روشن ہے سینہ، انور فروخ آبادی کا کلام اور مامی بچو کی موسیقی میں نعت شریف پیش تھا۔ آپ کی یاد آتی ہے تو کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، تو کبھی یادوں میں راتیں بیت جاتی ہے۔ کوشش تو بہت کی پر یادیں تو یادیں ہیں، کبھی ہم ہار جاتے ہیں تو کبھی یادیں جیت جاتے ہیں۔

راشد کامل کا کلام اور استاد غلام علی کی آواز میں پیش تھی یہ غزل۔ ضروری تو نہیں زبان سے کہے دل کی بات، زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار محبت کی۔ دل کی بات کہیں نہیں جاتی، چپ کے رہنا ٹھانا ہے۔

بہت سوچا تو آنسو بھر آئے, غزل شوقین کے لیے کچھ غزلیں سنوائے. پروگرام کا رخ ذرا سا بدل دیتے ہیں. اب ہم آپ کو ہلکے ہلکے میٹھی دھنوں میں نغمے سنوائیں گے, جسے بچپن سے سنگیت سننے کی شوق ہے تو کہیں دل کے کونے میں دبی ہوئی نغمے ابھر آئیں گے, جیسے کہ یہ دو گانا. یہ کس کی آواز ہے؟ شاید آپ پہچان جائیں گے.

نغمہ پیش تھا اور یہ نغمہ فلم کومیندر میں سے لیا ہے. پرواہ کر اس کی جو تیری پرواہ کرے, زندگی میں جو کبھی نہ تنہا کرے, جان بن کے اتر جا, جان بن کے اتر جا اس کے دل میں جو جان سے بھی زیادہ تجھ سے وفا کرے.

محبت بھری شاعرانہ انداز میں پیش تھا یہ نغمہ، موسیقار روشن کی موسیقی، ساحر لدھیانوی کا کلام اور محمد رفیع صاحب کی آواز اس گیت میں چار چاند لگائے ہے۔ عشق محبت الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ تو وہ

0: یہ تو وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. عشق محبت کیا ہے سنائیں گے دا مین ود دا گولڈن وائس سی ایچ آتما.
1: ہر درد کی عیاری

فلم پاکی کی کہانی مقبول اداکارہ وحیدہ رحمان کے ساتھ تھی اور دل چھو لینے والے نغمے تھی اس فلم میں، پھر بھی عوام اسے ناپسند کیا۔ رجندر نے سوچ رہا تھا کہ وہ اب لگ بھگ 40 سال کا ہو گیا تھا، اپنی صحت کی خیال رکھتا تھا، پر کب تک؟ وہ ابھی بھی کئی فلموں میں کام کر رہا تھا، جیسے تلاش اداکارہ شرمیلا ٹیگور کے ساتھ اور اداکارہ وحیدہ رحمان کی فلم سترنج میں۔ عوام کی زبان پر اب تھا کلاکاروں دھرمیندر، سنجے خان، منوج کمار، ششی کپور، شمی کپور اور فیروز خان جیسے ایکٹرز۔ رجندر نے سوچ رہا تھا وہ اس مقام پر ہے، اداکاری کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ وہ اس دور کے فنکاروں کو دیکھا جو اپنے زمانے میں مقبول تھے، شہرت کی بلندیوں پر تھے، جیسے اداکار چندر موہن، موتی لال، بھارت بھوشن۔ اور عمر جب ڈھلنے لگے تو فلمیں بھی کم ملنے لگے، اور رجندر نے سوچ رہا تھا اسے اب خود کی فلم پروڈیوس کرنا ہے نئے اداکاروں کے ساتھ۔ پہلے وہ ایک کمپنی بنائیں گی، نام ہوگا روز مووی، اور اس کمپنی میں پارٹنر رہیں گے ان کا بھتیجا اور بیٹا بنتی۔ اسی طرح رجندر نے پہلی فلم پروڈیوس کیا، فلم تھی دا ٹرین، جس میں کام کیے تھے راجیش کھنہ اور اداکارہ نندا۔ اس فلم کی کہانی سے نندا خوش تھی۔ نندا نے کہا وہ فلم چھوٹی بہن کی کردار کے بعد صرف اسی طرح کے کردار میں ملتی گئی جس میں رونا ڈھونا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے کئی پروڈیوسرز کی فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کمرشل فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، فلم دا ٹرین ان کے لیے نئی تجربہ تھی، اور وہ بھی اداکار راجیش کھنہ کے ساتھ۔ کہانی دلچسپ ہے، ایک گیت کے بعد باتیں آگے بڑھائیں گے۔

شوخیان نظر میں ہے شاعرانہ انداز میں پیش تھا یہ نغمہ لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی اور آنند بخشی کا کلام تھا۔ اکیلے جینے کی عادت تو پہلے سے تھی لیکن نہ جانے کیوں آج کل تنہائی محسوس ہو رہی ہے۔

چند پیار و میرا خوبصورت انداز میں پیش تھا یہ نغمہ مہان شاعر راجندر کرشن کا لکھا طرز اور سنگیت سے سوارے تھے سے رام چندر. اسی رومانی انداز میں اگلا نغمہ پیش ہے آشا بھوسلے کی آواز میں.

خوشی کے ساتھ غمی ہے پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار کو آپ سنیے. امستردام سے پریوار بھولا بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے سنیچر کو 87 سال کی آیو میں زیفن تخت اختیار اوت پتنی شریمتی کملا بھولا کنہائی کا پتی لڑکن شاردا دھنی رام سنگھ بھولا بوئک بھولا شاما بھولا اور مالا بھولا کے پیتا پتو سہائرا بھولا بھتو اور تین دماد رجین دھنی رام سنگھ سندر فان زیلدرن اور ریسٹو لازاروف کے سسور سدھارتا دھنی رام سنگھ سنجے فان زیلدرن جوشوا لازاروف اور سیلفانا لازاروف کے نانا. امستردام زویتوس میں یوہوف کا رہنے والا شریمان لیکھرام بھولا کی مرچو ہو گئی ہے امستردام زویتوس میں. پارماریبو میں پہلے کورنیلیا سرات کا رہنے والا تھا. امستردام سے سمست پریوار کانہائی بہت دکھ کے ساتھ. یہ ہونا چاہیے سمست پریوار بھولا بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے سنیچر کو 87 سال کی آیو میں زیفن تخت اختیار اوت شریمتی کملا بھولا کنہائی کا پتی لڑکن شاردا دھنی رام سنگھ بھولا بوئک بھولا شاما بھولا اور مالا بھولا کے پیتا پتو سہائرا بھولا بھتو اور تین داماد رجین دھنی رام سنگھ سندر فان زیلدرن اور ریسٹو لازاروف کے سسور سدھارتا دھنی رام سنگھ سنجے فان زیلدرن جوشوا لازاروف اور سیلفانا لازاروف کے نانا. امستردام زویتوس میں یوہوف کا رہنے والا شریمان لیکھرام بھولا کے مرچو امستردام زویتوس میں ہو گئی ہے. پاراماریبو میں پہلے کورنیلیا سترات کا رہنے والا تھا. ارتھی سے بدایا لے سکیں گے آنے والے شکروار کے رات میں 6:30 to 7:30 تک. فریدا خافن فن ہال آف زیفن تو تھال آف وقت ایت فارت سینٹرم ویسٹ خارد کے مردالے اوک میر ویخ 275 امستردم اوس دورپ میں. اور ارتھی کے دہ کریا آنے والے سنیچر کے دن میں 3 زاتر دخانستاند دری اور کیے جائیں گے. ویسٹ خارد کریماتوریم اوک میر ویخ 275 امستردم اوس دورپ میں. اور جانکاری کے لیے تار کا نمبر ہے 06-21-15-61-28 سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو سمجھ پریوار بھولا کے دکھ میں شامل ہے.